شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید با آواز مرحوم استاد رحیم بخش بود. جرمنی تا د طالبان حکومت د پلاوی لسفر سره هم محاله 22 نور افغانان کابل ته لیږدول شوی. بی بی سی راپور ورکوی چی جرمنی تا د طالبان حکومت د یو پلاوی لسفر سره هم محاله دغه هیواد 22 نور افغان وګړي د یو چارتر شوی الوتکې له لارې کابل ته استانه کړی دی. د جرمنی د راینیش پوست ورسپانې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د یو ویان له خولې ویلي چې ټول دغه کسان محکوم شوي مجرمان دي او د وژنې، غلا او قصد اورلګونې په ګډون د جرمونو په ترسره کولو تورن شوی وو. دغه الوتکې د دوشنبې په ورځ د اګست په 1 کابل ته شوې. ټول کسان نارینه دي چې د جرمني له 12 بیلابیلو ایالتونو استول شوي دي. تیره اونۍ هم جرمني اعلان کړی و چې د سه شنبې د اګست په 28 سهار یې 23 افغان نارینه د یوې چارتر الوتکې له لارې له دغه هیواده ایستلې او کابل ته استانه کړې دي. له دې سره د هغو افغان وګړو شمیر چې په جرمني کې د اوسنۍ ائتلافي حکومت له واک ته رسیدو راهیسې ایستل شوي 2250 تنو ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ د طالبانو حکومت یو سرچینې بی بی سي ته تایید کړی و چې یوه تخنیکي پلاوی له کابل جرمني ته تللی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو حکومت د دغه پلاوی سفر تایید کړی و. د جرمني چارواکو ویلي وو چې د طالبانو حکومت د پلاوی سفر افغانستان ته د لا ډیرو افغان کډوالو له ایستلو سره تړاو لري. خو د طالبانو حکومت هغه سرچینې چې بی بی سي ورسره خبرې کړې جرمني ته د دغه پلاوی د سفر موخه د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د تخنیکي سیستم ارزونه یاده کړې او وایي د افغان کډوالو د ایستلو مسأله د دغه پلاوی په کاري اجنډا کې شامله نه ده.